0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: I've seen the devil dance on set.

Naša show na rádiu Viva, opäť s vami príjemné počúvanie nášho vysielania. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem. Naša ranná show začína práve teraz. 6 hodín, taký aktuálny čas, dobre, pár sekúnd k tomu. No a 5. maj, taký aktuálny dátum, konkrétne utorok. A dnes to nebudem sám, teda nie z Doroty. Doroty si dala voraz, ako sa hovorí. Ale bude tu aj náš dnešný host. O tom samozrejme trošku neskôr, keďže aj host samotný príde trošku neskôr. Mark Kuchta to bude. No a kto to vlastne je a prečo je relevantný u nás v rádiu, keďže hráme hudbu, bude s ňou trochu súvisieť, to vám poviem potom trochu neskôr. Takže od 8 hodiny hosť, dovtedy my dvaja, myslím ja a vy, zostávajte s nami. Skvelá hudba tá nás čaká tiež, Harry Styles príde už o malú chvíľu, American Girls. Ale rovnako príde MK a Clementine Douglas. Inak American Girls, spieva sa aj o slovenských dievčatách? Lebo slovenské mamičky, to viem, že sa spieva. Pekných synov máte, to podľa seba súdim. Ale teda, že či vlastne aj slovenské ženy majú taký kredit, ako dal Harry Styles práve teraz tým americkým. No nič, ešte aj May Miller príde. A nech sa dobre počúva. Práve teraz začíname našu rannú show na rádiu. Viva, ja som Dave, pozdravujem.

0: Styles a jeho American Girls práve teraz dohrávajú z nášho vysielania. Naša ranná show 5. májová sa bude venovať trošku Amerike. Ale pozor, nie tej, že SŠA, ako sa dnes už vraj musí hovoriť v médiách, samozrejme myslíme USA, ale teda hovorím o Strednej Amerike. Konkrétne o Mexiku, pretože Mexiko 5. mája oslavuje na sviatok, ktorý sa nazýva veľmi akože... No akože ťažko sa pomýlite v dátume, lebo sa volá Cinco de Mayo, teda 5. maj. No a je to, okrem iného, že to má teda aj nejakú historický kontext, víťazstvo pri Pueble a podobne, tak je to zároveň oslava mexickej kultúry, hudby a fantastického, no často pálivého jedla. No a preto som si povedal, že práve to jedlo dnes zoberieme na paškal aj my. Včera sme riešili Hviezdne vojny, to bolo trošku filmové, tak teraz si dajme niečo, čo sa k tomu napríklad perfektne hodí. Hovoríme Mexiko, načosky. Načosky, salsa, pikantné chili papričky. No na štiplave sa vás budem dnes pýtať. To bol taký môj malý mentálny moderátorsko-uvažovací mostík, avšak teda otázka je jasná. Či už sa vám niekedy stalo, že ste ochutnali niečo naozaj extrémne štiplavé? Pokojne až tak, že vám z toho bolo brucho, alebo pokojne až tak, že vám vyhrkli slzy, sople, úplne všetky tekutiny začali chodiť z tela von. Dajte mi o tom vedieť. Proste ochutnávky štiplavých jedál, to sú naša dnešná téma, čo ste ochutnali. Dajte kľudne, kde to bolo a hlavne, ako ste to, tak prežiť ste prežili, to je jasné. Ale ako ste to zažili, dajme tomu. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820, alebo Facebook Rádia Viva, ten už je pripravený tiež, tam už svieti obrázok dnešnému dňu plný ohňov, hasičov a chili papričík, tak napíšte mi pokojne aj tam vaše príbehy s pikantným jedlom.
1: Raná show s Daveom.

0: príbehy so štiplavým, tak tých mám ja naozaj, že habadej, poviem vám. Ja som milovník štiplavého, ale teda musím sa priznať veľmi pokorne a sebakriticky, že nezvládnem toho úplne veľa. Proste sú ľudia, ktorí dokážu jesť štiplavého fakt, že nahori, a potom sú ľudia, ktorí si myslia, že vedia jesť štiplavého nahori, a ja som presne v tej druhej kategórii. Raz sa nám stalo s kamarátom, že sme išli do indickej reštaurácie tuto v Bratislave a sme si objednali také, že madras chicken, to je jedno z tých najštiplavejších kuriat, aké tam vôbec majú. A sa nás čašník pýta, Ind, tamojší pôvodný teda, prišiel sem k nám na Slovensko do tohto gastrobiznisu, sa nás pýta, že či si uvedomujeme, že to je štiplavé, či to nechceme tak európsky. A my, že nie, daj nám to tak, ako jete vy doma. No, priatelia, najväčšia chyba na svete. To jedlo som dojedol, pretože mi ego nedovolilo, ale normálne existuje z toho niekde fotografia, ako som kompletne opotený. No, tak ako moje oči v živote neplakali, tak sa potil ten priestor pod tými očami. Absolútne šialené. A legenda o tom, že dobre papričky pália viackrát, tak tá jednoznačne platí. Možno aj vy ste vyskúšali niečo podobné, dajte mi o tom vedieť na WhatsAppe alebo na Facebooku.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
4: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Doní Kid Laroi alebo The Kid Laroi, aby som bol úplne presný, 6 hodín 31 minút, aktuálny čas práve teraz dohráva. No a my ideme ďalej v rámci našej rannej show. Toto bolo Heaven, ale my ideme trošku z toho nebíčka do peklíčka v papuli, ako sa hovorí, pretože nebíčko, to je jasné, to každý vie, čo si má pod tým predstaviť, ale také dobré peklo v papuli. A teraz myslím naozaj, že z nejakého štiplavého jedla. O tom sa dnes rozprávame a tie vaše štiplavé zážitky veľmi rád s vami preberám. V tomto momente zbieram komentáre, tak napíšte aj vy tie vaše komentáre, či už do správy na našom WhatsAppovom čísle 0917 259 820, alebo na Facebooku už ako skutočný naozaj, že komentár pod dnešnú otázku pre dnešné ráno. No a my ideme ďalej so skvelou hudbou. Afrojack, ale Black už malú chvíľu. Ale pripravení sú aj Yotto a Moon. Takisto si dáme Moonlight. Pozor, nie Dancing in the Moonlight, toto je niečo iné. Do toho Camel Fat, Max Milner, Zayn, Green Day, Luis Capaldi, X Ambassadors. Normálne som sa nevedel nadýchnuť. Koľko ich tam je? No, hudby kopa, skvelé hudby, a či bude počasie skvelé, na to sa pozrieme práve teraz. Počasie. Cinco de Mayo, alebo teda 5. maj, taký je aktuálny deň. Malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, to nás dnes čaká. No a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14. Vietor ten bude prevažne južný, do 35 km za hodinu, s tým, že na západe a na severe ojedinelo okolo 45 a v nárazoch až do 70. Ešte raz, 70, to už nie je málo. Dokonca dnes platí aj výstraha pred vetrom, konkrétne vetrom ako takým, je to výstraha prvého stupňa, platí pre západné Slovensko a okrem toho ešte okresy úplne na severe, Námestov a Tvrdošín. No a rovnako vietor na horách, pred ním platí výstraha tiež prvého stupňa, a to pre celú Tatranskú oblasť. Čiže takáto je predpoveď na dnešný deň, buďte opatrní a počúvajte. A veď vy viete čo, Rádio Viva.

0: povedal, ale aj Cinco de Mayo, čo je vlastne tiež 5. maj, ale po španielsky. V Mexiku dnes oslavujú svoj vlastný národný sviatok, no a povedali sme si tak trošku, alebo ja som si povedal u nás v rádiu, že prečo ho trošku nepotiahnuť a nezobrať aj na Slovensko, pretože aj na Slovensku máme radi takú tú mexickú kultúru. Nie všetko, ale tak vyberáme si vždy, ako sa hovorí, to, čo sa nám páči. No tak nám sa páči asi najviac pikantné jedlo, to je v Mexiku úplne rozšírené. Nie, že by som niekedy bol v Mexiku, ale tak si to ja predstavujem, stereotypy. No a dnes presne teda o pikantnom jedle sa rozprávame. Prečo vlastne ľudia jedia pikantné jedlo a prečo nám vlastne chutí? Tak toto je taká zvláštna otázka, lebo deti to majú úplne logicky jasne zadelené, proste štípe to, rovná sa, nie je to dobré pre náš organizmus, ale potom dospelákom tento blok, teda nie všetkým, ale väčšine, naozaj že zmizne. No a prečo to tak je, prečo ľudia jedia niečo, čím si v podstate akože v úvodzovkách ubližujú, tak na toto ja mám vysvetlenie a ja vám ho samozrejme veľmi rád poviem. V ďalšej hodinke zostávajte s nami, počúvate rannú show na rádiu Viva.
1: Ranná show s Daveom. Na rádiu Viva.

Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

Rádiu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Ranná show, ranná show. Aj takto po 7 sme stále spolu pri počúvaní rannej show na rádiu Viva. Teda ja rozprávam a som rád, že vy počúvate, lebo inak by táto chémia vlastne vôbec nefungovala. Dnes sa rozprávame 5. mája o štipľavých jedlách a o vašich zážitkoch s tým, čo naozaj sa dá možno niekedy miestami len ťažko prežiť. Áno, niekedy keď si dáte naozaj že ultra štipľavú papričku, tak to vie dobre zamávať nielen vašim životom, ale potom si spomínate na to aj vždy, keď idete na vecko, minimálne najbližší deň a pol. No tak takéto sú naše dnešné veci, pretože dnes je Cinco de Mayo, mexický sviatok, ktorý, alebo teda kde oni veľmi radi samozrejme jedia štiplavé jedlo. Takže takýto je dnes deň, okrem toho má dnes aj meniny Lesia a Lesana, všetko najlepšie týmto dámam a okrem toho všetkého už o hodinu čakáme aj hostia Mark Kuchta, to je pán, ktorý príde sem k nám, tak rozhodne sa oplatí počúvať. Ak neviete, kto to je, o dôvod navyše by ste zostali s nami, pretože ak máte radi aspoň trošku takúže underground, možno tanečnú, možno elektronickú hudbu, tak budete radi, keď spoznáte, to mi môžete veriť. My ideme ďalej s našou rannou show aj so skvelou hudbou. Charlotte Cardin už malo chvíľu. Ale rovnako nás čaká aj Rehab All My Life. Pripravení sú aj The Chainsmokers a No Shade Red Piri. Ja keď som zistil, že čo vlastne tento názov znamená, tak Pity je vraj bar v New Yorku, takže No Shade at Pity už je jasné, že je o konkrétnom mieste, kde nie je tieňa. Na druhej strane, keď ste večer na party, tak slnko vás vôbec netrápi všakže. No teraz ste tu u nás v rannej show a tu sme za slnko radi, po zime konečne prichádza.

0: je úplná novinka The Way We Touch, práve teraz dohráva z nášho vysielania. No a naša dnešná téma sa týka pikantného jedla. Priatelia, pikantné máte radi alebo nemáte radi? Ja už som naznačil trošku v predošlej hodinke, že to je také zvláštne, ako sa človek vyvíja, pretože ako dieťa pikantné väčšina z nás, teda takto, dovolím sa tvrdiť, že nikto nemá rád. No a ako dospelý, tak potom to už je také, že pol na pol, neviem, aké sú presné percentá, ale v každom prípade mnohí dospelí, vrátane aj mňa, si k tomu pikantnému nájdu cestu. A prečo nám vlastne to pálivé, štiplavé, pikantné, horúce, alebo akokoľvek to nazvete, chutí, no tak to je vlastne preto, lebo pikantné jedlo je taký odžup na mozog. Proste pikantná chuť neexistuje, ale keď sa nám dostane do úst kapsaicín, teda tá štiplavá látka v papričkách alebo aj v čomkoľvek štiplavom, tak registrujú to priamo naše receptory, ktoré zisťujú a spoznávajú bolesť a teplo. Takže receptory bolesti a tepla nám vlastne dajú vedieť, že niečo sa v našich ústach deje. Mozog si myslí, že naše ústa horia a preto vyplavuje takéto prirodzené analgetikum, ktoré potlača bolesť, endorfíny, hormóny šťastia. No a tu sa nám to presne zapája celé, že keby to bolo nejaké iné potlačanie bolesti, tak OK, asi k tomu človek nevybuduje taký vzťah, ale keď máte hormón šťastia a okrem toho teda, že necítite až takto štiplavé, ako by ste možno chceli, lebo telo sa ho snaží potlačiť, tak okrem toho máte v sebe už aj tú radosť z endorfínov. Čiže je to taký odžup na mozog, taká dajme tomu, že gastropsychohygiena. Ak náhodou nemáte radi štiplavé, teraz by ste mali odôvod navyše ho vyskúšať. Len pozor, pretože sa môžete stať závislými.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Ja sa vás dnes v rámci našej rannej show pýtam, ako je to s ochutnávkami štipľavých jedál, ako je to s niečím, čo ste ochutnali naozaj, naozaj pikantné. No a ani som neveril, alebo teda nečakal som, že by vám niekto napísal niečo ochutnal, ale čo... si votrel? No, Katka nám píše. Krájala som doma čerstvé chalapeňo z domáčky, zabudla som si umyť ruky a pošúchala som si oko, lebo ma svrbelo. Prisahám, že som na hodinu oslepla. Sedela som v kúpeľni s hlavou pod prúdom studenej vody a manžel chcel volať záchranku. No tak áno, toto sú príbehy, ktoré tiež píše sám života. Niekedy je lepšie zjesť, ako si to natreť na citlivé miesta. No, ultimátna kuchynská nočná mora, Katku pozdravujeme a toto je presne také memento, že kto si nepretrel oči po čili, nevie, čo je skutočný rešpekt prírode.
1: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
2: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Have I on about you? Práve teraz krátko po pol 8 počúvate rannú show na rádiu Viva. Ja som Dave, srdečne pozdravujem. No a toto je presne ten moment, kedy opäť prichádza predpoveď počasia. Ale ešte predtým nás čaká aj ukážka skvelej hudby. Have I on už dohráva, ten už nebude, ale kto bude, tak to je aj Ella Henderson. Me and you. A rovnako je pripravený aj Robin Schulz a Fastboy. Million Good Reasons, no tak Million Good Reasons počúvať Rádio Viva. A možno aj pre Alessa Pendulum. Toto všetko a ešte oveľa viac pripravené v najbližších momentoch z nášho vysielania, tak počúvajte nás aj naďalej, počúvajte Rádio Viva a rannú show. Ja som Dejvo, no a teraz prichádza už spomínané, sľubované, avízované počasie. Piatý máj máme aktuálne, no a dnes nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na horách okolo 14 a vietor, ten už bude komplikovanejší pre dnešný deň, pretože ten bude prevažne južný, do 35 km za hodinu, no ale zároveň na západe a severe môže ísť až do 45. To sú tie bežné rýchlosti, ktoré sú naozaj celkom slušné a celkom vysoké, no ale pozor, pretože v nárazoch môže dnes dosiahnuť až 70 km za hodinu. Pre západné Slovensko a absolútny sever, okresy Tvrdošín, Námestovo, platí aj výstraha prvého stupňa pred vetrom, no a pre Tatranskú oblasť opäť výstraha prvého stupňa, ale pred vetrom na horách.

0: Ella Henderson a Me and You. No ja a vy sme tu zatiaľ takto vo dvojici. Dnes u nás v rannej show na rádiu Viva Cinco de Mayo, alebo sviatok 5. mája dnes oslavujeme cez štipľavé jedlo, ale my už máme onedlho pripraveného aj hostia. Po 8 hodine by mal prísť sem k nám Mark Kuchta, organizátor jednej známej série podujatí elektronickej hudby. Toto už bude, pokiaľ vieme, nejaký tretí ročník a tie mená minulý rok boli naozaj veľkolepé a tento rok budú veľkolepé tiež. Nemôžem zatiaľ povedať viac, ale veľmi rád poviem viac po 8 hodine, ak máte radi elektronickú hudbu, možno aj tú tanečnú, a na nádhernom mieste, normálne, že na nadvorí Bratislavského hradu, tak toto je presne event, ktorý vám už pomaličky takto vykresľujem v hlavách a na ktorý môžete prísť už v podstate o 2 týždňa, alebo týždeň a pol plus minus, veď my sa dozvieme viac. Marku, kto bude môjim dnešným hosťom po 8 hodine, zostávajte s nami.
1: Raná show s Daveom.

0: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
1: Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaž Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidiel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimne

0: Ranná show na rádiu Viva. Aj krátko po 8 stále ste našimi poslucháčmi, aby sme za to veľmi vďační, počúvate naše vysielanie. No a už o malú chvíľočku, naozaj, že už v ďalšom stupe sa stanete opäť poslucháčmi, nielen teda mňa, ale aj môjho hostia. A to je perfektná správa pre každého jedného, kto má rád elektronickú hudbu, pretože ak ste zachytili minulý rok podujatie, ktoré sa konalo na nádvorí Bratislavského hradu a prinieslo najznámejšie DJ-ské mená z Európy, ale teda naozaj svetového rangu, tak niečo podobné sa zopakuje už budúci týždeň v sobotu. A čo to vlastne je, ako sa to volá a čo všetko, na čo všetko sa môžete tešiť, tak toto vám príde povedať sám organizátor Mark Kuchta, bude môjim dnešným hosťom už o malú chvíľu. Ja už ho počujem dobíjať sa do štúdia, klepať na tie naše sklenené dvere. No tak ja mu idem otvoriť a vy počúvajte naďalej. Dnes to bude teda o elektronickej hudbe najbližšiu hodinku, tak zostávajte s nami.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Naďalej počúvate rannú show Rádia Viváno a naša ranná show sa momentálne rozrastá o jedného nášho hostia dnešného, no a tým dnešným hostom je bývalý Casey Sinclair, no a dnes už teda Mark Kuchta. Mark, ahoj.
1: Čaute, ahojte.
0: Ako to prosím ťa vlastne je s týmito tvojimi menami? Lebo ja som sa dočítal teda, že aj DJ, že jedno bolo tvoje DJ-ské, lenže aj tvoje občianske meno znie dosť DJ-sky, povedzme si na rovinu.
1: A hej, povedal si to trošku naopak, že sa reálne volám Mark Kuchta a môj DJ-ský nick vznikol asi pred 4 rokmi.
0: O, prepáč, Casey Sinclair. Tak, takže takto to bolo, DJ-stvu sa ešte stále venuješ?
1: Áno, je to asi 50% toho, čo ma na tom celom baví.
0: Ok. No hovorím preto o tvojom DJ-stve, aby som dal trošku aj váhu tomu tvojmu menu, pretože ty si okrem toho, že teda si DJ, tak dnes je to hlavne kvôli organizácii festivalu, eventu, naozaj exkluzívneho podujatia, ktoré sa koná v exkluzívnych priestoroch, absolútne, že fascinujúcich miestach, ktoré sú naplnené históriou, k tomu sa dostaneme, ale do toho prinášajú veľmi modernú elektronickú hudbu. Kontrast jak hovado. Povedz nám o tom viac.
1: Áno, tak neviem, či už môžem prezradiť miesto.
0: No, môžeš.
1: Jedná sa o Bratislavský hrad a je to v podstate tretí rok, kedy sa tam koná nejaký takýto event s elektronickou muzikou. A nám sa to miesto veľmi osvedčilo a zapáčilo, čiže chceme v tom pokračovať.
0: No a minulý rok si pamätám, že teda bol si aj u mojich kolegov, tam bola DJka Korolova, ktorú si promoval ako hlavného headlinera. A potom som pozeral štatistiky, že tam bola že extrémna účasť, viac ako si pôvodne plánovali. Tak tento rok asi plánujete zopakovať takýto úspech, nie?
1: Áno, minulý rok sme vypredali event, tento rok máme podobnú ambíciu, že je to na dobrej ceste.
0: No, tak dobre. Tak čo nás všetko čaká, o tom bude dnešný rozhovor. Počúvajte teda rozhovor už nie s Caseym, alebo teda čiastočne s Caseym, v noci s Caseym a cez deň s Markom. Tak to môže byť? Či hrávajú DJ aj cez deň?
1: Cez deň, ale áno, je to dneska moderné, tie denné eventy.
0: Á, dobre, takže s Caseym nonstop aj s Markom nonstop. Mark Kuchta, môj dnešným hosťom dnes na tému Touch of God, pretože to je podujatie, ktorého meno sme ešte nepovedali. Je to podujatie, ktoré nám plánuje vyraziť Dekel aj tento rok.
2: Ranná show s Daveom. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
3: Icona Pop, Adaya, Ritual.

0: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Už tento piatok si na rádiu Viva na Late Ambrose Radio Show.

0: Mojím hosťom v dnešnej rannej show je Mark Kuchta. Známy ako, akože keď si dáte jeho meno do Google, tak známy ako všeličo. Ale teda dnes je to pre tú hudobnú stránku a tú stránku hudobnej produkcie, konkrétne Touch of God, druhý ročník elektronickej hudby, ktorá sa bude konať na Bratislavskom hrade. Toto znie ako niečo, čo podľa mňa aj vy chcete zažiť, ak máte radi. No a teraz vlastne sa rozprávali, Mark, aj medzi vstupmi, že keď máte radi EDM-ko, alebo čo to vlastne je za žáner, že elektronická hudba?
1: Áno, je to všeobecne povedané elektronická hudba, a nie je to ten štandardný EDM štýl, ktorý si myslím, že už je dosť v úzadí, ale viac menej sú to také typy hudobné z Ibizy, Mykonosu, Tulumu, to znamená, že Afro House, Indie House a klasické houseové žánre.
0: A to, proste house in the castle.
1: To EDM-ko bolo také veľmi, veľmi skomerčnené, si myslím, že pomaly na každých kolotočoch hrávali to EDM.
0: Ľudia ale tancovali zase. Vy sa snažíte byť ale v tomto iný. To, že hovoríš o Mykonose, tak to nie je náhoda, veď k tomu si ešte povieme trošku niečo viac. Ale v čom teda je tento festival iný? Lebo takto, podľa mňa každý, kto sa chce trošku odlišiť a zaujať, povie, že my sme iní, my nejdeme úplný mainstream. Uh-huh. Ale poďme si to rozmeniť nadrobne, že v čom ten nemainstream vlastne spočíva?
1: Tak prvé, čo sa snažíme robiť a máme si myslím výnimočné, tak je vždy nejaká téma. Napríklad tento rok je to Baroque Masquerade, čo podľa mňa náhrad je ako ušité. Vieš, čo to znamená Baroque Masquerade?
0: Ja som videl tie vizualizácie, okay. Tak som pochopil, že to budú také akože nejaké že masky. Ale áno, také tie áno, pekné, áno. Také na štýl napríklad Benátok.
1: Presne
0: a podobne.
1: Tak. Mhm.
0: Takže správne?
1: Áno, veľmi dobre.
0: A do toho ľudia normálne, že pôjdu aj v oblekoch?
1: Skôr tak odľahčenou formou, že pánom odporúčame tmavá čierna košela a dámam tmavý červený bežový korzet. A samozrejme škrabožka.
0: Dámy v korzetoch, tak to by som sa prišiel pozrieť aj ja. No v každom prípade takáto kombinácia opäť ide možno proti tomu štandardu, že elektronická hudba plus korzety, masky, škrabožky a podobne, to je tiež také niečo, čo ste sa snažili rozbiť štandardy, predpokladám.
1: Áno, toto si myslím, že ešte takáto kombinácia na Slovensku nebola.
0: A teraz príde. 16. mája to všetko bude u nás na Bratislavskom hrade. No a keď sme hovorili o tom o tej inakosti ešte, tak teda rozobrali sme si už dress code, že tuto je dress code na tomto podujatí. Čo je ešte iné oproti mainstreamu?
1: Možno aj tá cieľová skupina ľudí, že skôr máme 25 plus aj vekovo. Mm-hmm. A sú to ľudia, ktorí sú scestovaní, majú radi kvalitnú hudbu, nie také štandardné rádiovky, ale proste naozaj také niečo hlbšie.
0: Si nám teraz naložil.
1: A proste vyberajú si kvalitnú zábavu. To znamená, že sú ochotní si aj priplatiť, ale chcú mať nejakú službu navyše, čiže potrebujú vidieť niečo viac neštandardné a potrebujú kvalitný servis.
0: A teraz mi tak pekne nahodil, ako tak moderátorsky na ďalšiu otázku, lebo o tom, že to bude o hudbe, tak to je jasné. Primárne gro hra hudba, o tej si dáme o chvíľočku už, ale poďme teraz na ten sprievodný program, že je tam nejaký sprievodný program, chystáte, ja neviem, ohňostroje, alebo inak ohňostroje mimo Nového roka v Bratislave, to musí byť na pokutku. Ale tak chystáte niečo iné?
1: Hej, toto, čo spomínaš, sa volá, že špeciálne efekty, to sú také, že COčka a ohne, ktoré proste sú také bezpečné. Ale takéto my nerobievame. Skôr ako keby sa snažíme dať tomu celému taký príbeh, že začne to tým štandardným hradným vizuálom už o druhej po obede. A budú tam také hradné postavičky, ako napríklad žongléri, klaňači a taký, že volá sa to, že tichý duch. To je normálne človek, ktorý proste si tam žije svoj svet. A potom sa to začne ako príchodom noci a zmenou svetla sa začne proste tá party tiež vyvíjať a zrazu sa tí ľudia, ktorí sú tam, nazvem to, performeri alebo animátori, sa zase prezlečú do iných prevlekov a už to bude taká nočná forma.
0: Wow. Akože toto mi úplne, že nejakú Alicu v krajine zázrakov trošku, že sa ten svet mení v noci na úplne iný a ty teraz prídeš na hrad cez deň a zrazu si tam akože aj taký Great Gatsby až dokonca na majestátnu party. To znie dosť fajn, keď o druhé ľudia prídu, kedy ich väčšinou vypne?
1: Tak
0: zamyslenie?
1: Vieš čo, máme aj after party, čiže je veľa návštevníkov, ktorí proste vydržia nielen túto party, ale ešte aj after party.
0: Á, OK. Takže je tam toho naozaj celkom dosť. Ale... Po tej hudobnej stránke, čo teda bude čakať vás na Touch of God 2026, tak to si povieme v ďalšom stupe. Zostávajte s nami. Mark Kuchta je môjim dnešným hosťom a ty si vlastne organizátor, si aj ten promotér?
1: Ja to aj organizujem a zároveň hrám na svojom evente pod tým nikom Casey Sinclair.
0: OK, takže je tam toho dosť o hudbe a teda o programe aj v ďalšom stupe.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva. No, you're dangerous. Oh.

0: Mojím dnešným hosťom v rannej show je Mark Kuchta. Keby ste by vedeli, čo sme my všetko stihli prebrať medzi vstupmi, no niečo z toho zverejníme. Mark, hlavne teda prvá otázka, lebo ty si aj DJ a mňa strašne zaujalo, ako sme sa rozprávali medzi vstupmi o tom, že my vieme vlastne existujúce pesničky dať do úplne iného žánru. Ty si teda žáner afrohouseový, taký že prevažne, a plánuješ nejakého, ja neviem, teda Meky Šbírku, keď sme sa už o tom rozprávali medzi vstupmi, že hodiť do afrohouseu, je to vôbec možné?
1: Ja si myslím, že je. Aj minulý rok sme na Hrade odohrali jednu zaujímavú afrohouseovú pesničku, ktorá vznikla na základe toho, že môj kamoš DKO si zmyslel, že spraví ako keby prvý taký slovenský afrohouse, a naspievali ho s Henrietou, a my sme to ako na premiéru odpalili na Bratislavskom Hrade a malo to veľmi akože zaujímavý úspech.
0: A čomu sa teda ty venuješ? Aké je hudbe? Čo znamená afrohouse? Daj nejakých interpretov pre tých, ktorí sú viac cestovaní v tejto hudbe ako ja. Nech možno sa tiež namotivujú prísť na Touch of God.
1: Najväčšia ikona afrohouse je Černoch DJ, volá sa Black Coffee. Je to tak, jak je ako keby Tiesto v tom EDM-ku alebo v klasickej elektronike, tak proste Black Coffee je najznámejší v afrohouse.
0: A ty si teda druhý najznamejší, hej?
1: Tretí.
0: To je druhý potom.
1: Ten môj, ako čo sme sa bavili, že ale to srandujem, akože ten Livakej, že on je vlastne Black Coffee hráva napríklad pesničky toho môjho obľúbenca Livakej v každom sete za posledného pol roka.
0: Wow. No a teraz vlastne môžeme ísť presne na to, pretože Livakej bude aj jedným z headlinerov práve na podujatí Touch of God. Ty si ho prišiel odprezentovať, teda 16. mája v sobotu sa uskutoční. A už sme teda načrtli, poďme na ten line-up celkovo. Tak začneme teda Livakej, keď už sme ho otvorili, kto to je a prečo by ho ľudia mali poznať.
1: Takže headlinerov budeme mať dvoch a jedným z nich je práve tento Livakej, a príde na Slovensko hlavne kvôli tomu, že pre mňa je to taká akože inšpirácia, DJská ikona moja, ako keby si ty proste hrával futbal a máš rád Ronalda a máš možnosť si zahrať s Ronaldom, tak pre mňa je proste možnosť zahrať si s Livakej. Niečo také.
0: Inak vieš, čo ti musím povedať, Mark, že ty ako si začal o ňom hovoriť, tak sa normálne, že usmievaš viac ako predtým. Takže niečo tam naozaj, je tam tá chémia hudobná, a keď raz on zahrá tvoj set, alebo tá tvoj song vo svojom sete, tak to už bude potom úplný dekel na strope, čo?
1: Toto asi nerozdýcham, hej.
0: Existuje vôbec možnosť, že by ľudia hrali akože dva DJ spolu, keď si hovoril tých futbalistov, takže by si ty zahral z Livakej, keďže tiež DJuješ?
1: Áno, je to dneska moderné, a dokonca sa stretávajú, čo vidím, že tie žánre sú aj, napríklad môže si zahrať Tiesto s Davidom Getom, čo je rovnaký žáner, ale dneska už sú moderné, že hrá aj houseový DJ s technovým DJom. Nechápem, okay. Akože...
0: Zosúľadia tie BPM-ka, hej?
1: To je v pohode. BPM-ko je OK, len aj tá pesnička musí mať podobnú dynamiku a taký ako keby štýl tej hudby, lebo ako náhle by si striedal techno s houseom, tak to je počuť a trošku sa to tak bije.
0: Ako to vlastne funguje s tým DJ-stvom? Lebo teraz si vlastne naznačil takú celkom dôležitú tému pre mňa. Osobne odbáčame od podujatia, ale ma zaujíma, že... Lebo takto, nie je cieľom, aby DJ hral tak, že máš pocit, že na začiatku začne a potom skončí, ani nevieš, kedy sa zmenila pesnička. Či je to cieľom? Že má tam byť nejaká dynamická zmena, ale zároveň si teraz povedal, že nemôže byť príliš veľká. Že ako to, kde je ten kľúč k dobrému DJ-stvu?
1: Ako sú rôzne varianty a... Je dobré aj to, že presne ako si popísal, že to nejak možno pomalšie začne a ako keby skončí to vo väčšej dynamike, a ty ani nevieš, akým spôsobom si prišiel na ten koniec setu, lebo si neuvedomuješ prechody. A potom je niekedy dobrý set, keď máš 2-3 pesničky slabšie a odpališ tam štvrtú, ktorá je proste bomba, a potom zase sa vrátiš, že takto striedaš tú energiu.
0: Čiže ty si normálne, že keď si DJ, tak si aj dramaturg.
1: Áno.
0: A to málo kto vie, pretože každý si povie, že otvorím si nejaký Spotify playlist a je to to isté ako DJ, no tak teraz, priatelia, sme si potvrdili, nie, je to to isté. Poďme ešte teraz do tvojej domácej kuchyne, že ty keď hrávaš a volíš tie pesničky, tak máš aj také, že teraz vyzerajú, že už sú spotení, chcú sa ísť napiť, dám im tam také tri pomalšie a potom ich vrátim naspäť na stage nejakou ikonickou pesničkou. Žijeme len raz, akurát v afrohouseovom podaní.
1: Áno.
0: Je to tak?
1: Je to tak, hej, že ako dopredu si DJ väčšinou 95% si pripravuje ten set tak, že si počúva pesničky dopredu a dá si ich do nejakého poradia, ale ako náhle naživo cítiš, že potrebujú trošku viacej, tak vieš ešte slabšie preskočiť a ideš rovno na niečo silnejšie, a naopak zase keď vidíš, že je to moc tvrdé na nich a potrebujú sa ešte trošku tak zohriať, tak ideš na nich pomalšie.
0: Čiže potrebuješ len, že cit, potrebuješ cítiť tých
1: určite
0: ľudí.
1: Áno.
0: No a už sa ti niekedy stalo, že prišiel za tebou organizátor podujatia a povedal ti, že počúvaj Mark, že teraz potrebujeme, akože aby nám išli na bar trošku spraviť zárobky, že daj tam niečo pomalšie, nech si dokupovať pitie.
1: Toto sa podľa mňa nestalo.
0: To by asi bol dosť veľký zásah do tvojej DJskej produkcie.
1: Áno, presne. Oni vedia, že proste DJ je profik, ktorý má vedieť, čo presne treba hrať, a spoliehajú sa na ňo.
0: OK, OK. Takže Liva K tam bude, to je jeden z headlinerov, ty si taký sideliner. Casey Sinclair,
1: ja som
0: Marko,
1: support pre nich.
0: Presne tak. No a ten ešte jeden, teraz neviem, či to je hlavný alebo rovnocenný, ale je teda Konstantin Siebold. O tom nám povedz tiež viac.
1: Konstantin Siebold, čiže keď sa vrátim, tak Liva K je tiež ten istý žáner, ako mám rád ja, Afro House, a Konstantin Siebold, toho dáme potom na záver, nech to akože tak doklepe už ako rezník. on je melodic techno, čiže to je rýchlejšie, väčšie basy a dynamickejšie. A on je, nebude prvýkrát na Slovensku, čiže keď sme ho vyberali, tak sme si presne pozreli, kde všade hral a ako na neho ľudia reagujú. Čiže Konstantin Siebold je veľmi obľúbený u nás. Hrá tu už myslím, že štvrtýkrát na našom hrade bude.
0: Wow.
1: A keď ho tak môžem ako keby hudobne opísať, tak mal veľmi dobrý track v roku 2024, tým akože aj dosť narastol, a na Beatporte, to je vlastne platforma, kde si ľudia môžu kupovať hudbu, niečo ako Spotify, tak bol tam za rok 2024 najhrávanejší a najsťahovanejší DJ v Melodic Techne.
0: Takže oplatí sa prísť.
1: Hej, akože tie jeho sety sú fakt, že akože bomba.
0: A si robil nejakú skúšku, že či tie basy nenarušia statiku Bratislavského hradu?
1: Minulý rok sme to odskúšali, takže...
0: A všetko v pohode, hej, ani okna nevyrazilo. Nie. No dobre, super. Tak 16. mája ešte raz Touch of God podujatie, druhý rok po sebe, tentokrát so špeciálnou tematikou. Mark Kuchta, ešte zostávaj s nami, prosím ťa, a my si dáme ešte zo pár informácií, ale až po pesničke.
2: Ranná show s Daveom.

0: No akože halo, ja si myslím, že tu môže každý očakávať veľkolepé podujatie. No a my sme si už hovorili o tom, že veľkolepé bude hneď na viacerých frontoch. Budú tam dve naozaj veľmi známe ťahunské mená. Jedno je z Nemecka.
1: Však. Áno, Konstantín Sibold je z Nemecka. Áno. A Livake je Grek.
0: Tak, presne tak, čiže celoeurópsky zásah a možno aj celosvetový, vlastne určite aj celosvetový, minimálne Konstantínom. Okrem toho tam bude špeciálna show z hľadiska nejakých performerov, okrem toho aj vy môžete prísť špeciálne v kostýmoch. Budete otáčať ľudí, keď prídu v šortkách a papučiach?
1: Nie, snažíme sa ich skôr edukovať, že tú čiernu košelu si už dneska v šatníku nájde asi každý a...
0: Je potrebné, a keby náhodou, tak budete na požičovňu čiernych košiel. To by bolo super.
1: No, dobrý nápad.
0: Do ďalšieho roka potom, keď bude nejaká iná téma, tak vymyslíme. Poradte kľudne, teda ja vám kľudne poradím, keď bude treba. No, v každom prípade, poďme ešte trošičku aj na tie ďalšie mená DJ-ské, lebo tie dva ťahúnske a teba, ako Casey Sinclair, sme si už povedali, ale bude tam opäť kopa, ešte nejaká deviatka ďalších mien plus minus, ktoré budú hrať počas celého večera.
1: Ako asi menovať ich nemusíme, ale sú to vlastne ako dobrí jednak slovenskí DJ, dvaja prídu z Čiech a oni sú výnimoční zase tým, že hrajú na jeden z nich, oni budú hrať práve ten back to back, na ktorý sa pýtal, to znamená, že dvaja spolu a jeden hrá na trumpete a druhý na saxofóne, čiže som zvedavý na túto kombináciu, ale akože chalani sú dosť dobre zohratí a potom je tam ešte jeden DJ z Polska.
0: Jednak milujem saxofón, naozaj. To tam musíte povedať, no ale oni dokážu medzi tým, že prehadzovať sample, tracky tam meniť a do toho ešte hrajú?
1: Presne, tak oni dokážu do toho improvizovať, takže si myslí, že to je originál track.
0: To si neviem predstaviť. Ty si to niekedy skúšal s nejakým nástrojom?
1: Áno, skúšal som to s tou trumpetou, vlastne my sme sa s tým DJom zoznámili v Prahe a je to veľmi náročné, že to je... To, nevydal som ani tónu z toho.
0: Lebo si nevedel robiť to do trúbky.
1: To je extrémnu silu do toho musíš dávať. Hej.
0: Ty kokso. OK. No a všetky mená, ktoré tam budú, sú nejakým spôsobom s tebou spriaznené? Že máš k ním ty vzťah, alebo oni k tebe? Alebo tam bude niekto,
1: ktorý... Sme takí, že známi kamoši, takže máme. Hej.
0: Tak to je super, že sa kamoši s takýmito menami. Však to je veľká vec. Ak vás zaujíma viac, tak predpredaj.sk, to je miesto, kde si môžete aj vykúpiť lístky a tam sú hlavne aj všetky mená rozpísané v takých grafikách, rovnako na Instagrame Touch of God, tam to všetko nájdete. Ale ty máš prichystanú pre tohto ročných návštevníkov ešte jednu, ako si to nazval medzi stupmi, že habaďúru. A táto habaďúra vlastne spočíta v tom, že opäť idete mimo mainstream. Tak povedz nám o tom viac.
1: Áno, no. Napadlo nás proste posunúť to ešte vyššie a podarilo sa to tým, že a je to informácia, ktorú ešte vlastne verejnosť vôbec nevie, takže ty si to zo mňa vyťahol a bude to vlastne zmena miesta, posunieme sa o pár desiatok metrov inde vyššie a bude to vlastne prvý event na Slovensku, ktorý bude priamo v nádvorí Bratislavského hradu.
0: Wow, takže doteraz to bolo, že západná terasa, ono to na fotkách mohlo vyzerať ako na dvori, ale toto bola západná terasa, priatelia. Vy budete hrať tým pádom normálne, že v tom štvorci?
1: Áno,
0: čo je
1: presne medzi vnútri v hrade. Doteraz eventy, ktoré boli, tak boli vedľa hradu, ale toto bude priamo v hrade.
0: Ty kokso. A to sa vám ako podarilo vybaviť?
1: A to ti potom poviem zase postupe.
0: Ale mali ste nejaké, že opäť teda sa vrátim k tomu, že tvrdé basy, že statické skúšky, alebo také skúšky rezonancie, lebo veď predsa len ten zvuk sa musí odrážať od štyroch stien inak ako od troch, ktoré boli na tej záhrade, na terase.
1: Boli sme tam so zvukármi a povedali, že to bude dobré.
0: Že to bude dobré. No tak ja verím, že to bude dobré, pretože už nie je veľa času, vy už musíte mať všetko nachystané, myslím tak logisticky, strategicky a potom sa začne navážať vo veľkom technika, aby 16. mája všetko fungovalo. Už od 14. hodiny tam bude nejaký DJ-ský program? Alebo skôr ten sprievodný?
1: Áno, my sme robili takú DJ-skú súťaž pre mladých talentovaných DJ-ov, aby poslali svoj set a výhercov a sme dali na začiatok, aby začali tú akciu.
0: Do super. Kto vám to bude moderovať?
1: Nemoderujú sa tieto eventy.
0: OK, tak vidím ďalšiu dieru na trhu. V každom prípade teda ďakujem, že si to bol na rozhovor. Ak máš ešte niečo, čo by sme k tomu vedeli povedať? Že ešte nech natizujeme ľudia, alebo daj takú pozvánku ty ako organizátor, že nech všetci prídu.
1: Tak každého, kto má rád kvalitnú zahraničnú hudbu, tak by som rád pozval 16. mája, je to sobota, na Bratislavský hrad, čiže stretáva sa v podstate

0: dobrá hudba na krásnom mieste s peknými ľuďmi, ktorí sa vedia správať a pekne tematicky obliec, takže bude to naozaj aj po vizuálnej, aj po hudobnej stránke, myslím si, že taký strop.
1: Exkluzívne podujatie Touch of God druhýkrát na Slovensku. No a ešte poslednú vec sme si zabudli povedať a to ešte spomeňme takto ku koncu vstupu, a to konkrétne Urban Music Festival.
0: Mhm.
1: Poďme na to. Ešte povedz k tomu viac, lebo ten štartuje práve tento rok vlastne.
0: Áno, to je, čiže vlastne naša značka eventov je Touch of God a Urban Music Festival je nápad, ktorý vznikol tým, že vlastne Bratislava nemá svoj hudobný mestský festival, takže sme chceli spraviť taký prvý proste festival v Bratislave s elektronickou hudbou.
1: A toto je jedno a to isté? Vlastne pod dvomi ako keby brandmi, alebo to bude ešte nejaké ďalšie podujatie v budúcnosti?
0: Ten Urban Music Festival práve sedí na Bratislavský hrad.
1: OK, jasné. Tak teraz to všetko dáva zmysel. Kruh sa uzavrel a Casey Sinclair, a.k.a., alebo teda vlastne originally, Mark Kuchta, bol mým dnešným hosťom. Ďakujem ti, že si prišiel.
0: Ja ďakujem veľmi pekne.
1: A ak vás zaujíma viac, tak ešte raz lístky na predpredaj.sk, informácie na Instagrame Touch of God, a ak by ste chceli vedieť viac z tohto rozhovoru a nestihli ste, tak potom Spotify podcasty, Apple podcasty, YouTube, už onedlho u nás, na našich kanáloch. Čau.
0: Ahojte.
2: Ranná show s Daveom. Narad

Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos. Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidiel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Krásny, parádny, pohodový útorok 5. mája vám želám aj takto o 12. hodine, to je presný čas, takže dobrú chuť k vašim skvelým obedom želám. Pozor na to, že čo si prečítate aktuálne o tomto čase od svojho partnera alebo partnerky, pretože vraj útorok popoludní a hlavne okolo pravého poludňa bývame prudko náchylnejší a nevieme až tak zvládať stresujúce situácie, medzi ktoré patrí vraj aj príjmanie správ a informácií od našich partnerov. Často sa potom stáva, že na ne reagujeme prehnane, nervózne, iritujúco, agresívne, pseudoagresívne a tak ďalej a tak ďalej. Vy to poznáte, takže pozor na to, že čo posielate svojim drahým alebo svojej drahej, aby to zbytočne nenarobilo vo vašej domácnosti problémy. No ale verím, že dnes vás čakajú same príjemné veci, no a o príjemné veci sa budem starať nasledujúce 3 hodinky a ja, pretože skvelá hudba pripravená a okrem toho aj skvelá téma, na ktorú sa veľmi teším, že ako sa vy s ňou popasujete. A ja som to už naznačil na začiatku dnešného lunchtimeu, že bude sa to tak trošku týkať tých našich vzťahov, takže je sa na čo tešiť. No a keď hovorím o skvelej hudbe, tak toto k nej určite patrí. Pozdravujem z Rádia Viva.

0: Martin Garrix, Sentinel featuring Bon a Hurricane. Hudba, ktorá nielenže dodáva energiu, ale hudba má ešte jeden úžasný dar, a to bojovať proti frustrácii a depresii dokonca. A dokonca sú výskumy, ktoré hovoria, že hudba nám dokáže napomôcť aj v boji proti úzkosti. A viete čo, hudba má vlastne veľmi veľa spoločné s kávou a kofeínom. O tej môžeme v pohode rozprávať, pretože si ju môžeme dožičiť naozaj všetci ešte stále. Takže ak ste ešte nemali dobrú šálku kávy, tak smelo do toho a snažte sa dodržať minimálne množstvo 2 až 3 šálky, pretože to je vraj odporúčané množstvo, denné odporúčané množstvo podľa najnovšej štúdie, ktorá skúmala takmer 500 000 ľudí. A táto štúdia hovorí, že tieto 2 až 3 šálky denne kávy, dobrej kávy, nám dokonca dokážu pomôcť mimo všetkých tých spomínaných benefitov, o ktorých sa hovorí, čo sa týka kofeínu a kávy, tak nám dokážu pomôcť práve v boji proti úzkosti a depresii. Presne tak, ako tá hudba. No a to si budeme hrať Chainsmokers, Kato and John, Turn the Light Off. Toto vám posielam už o malú chvíľu a ja si zatiaľ idem spraviť kávu. Tuším tú tretiu, takže ja budem bez depky aj úzkosti.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Toto sú skvelí The White Stripes a ich Seven Nation Army. Celkom som si tu uletel v štúdiu Rádia Viva a viem, že nie som jediný. Pozdravujem, nech ste kdekoľvek. A veľa toho ešte pošlem. Počas dnešného dňa v nasledujúcej pol hodinke napríklad budete počuť aj tieto skladby. Fisher Rain, David Guetta, Kelani, Dicom, Hugo, skladba s názvom Think of Me. A pripravená je takisto Celeste Buckingham a je What Do I Do Now? No a ideme sa pozrieť aj na to, aké nás čaká zajtra počasie. No, zajtra to tiež nebude zlé, aj keď bude polooblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, no a ojedinele pozor na prehánky, dážď aj búrky, cez deň bude ale naďalej teplo. Nočná teplota 15 až 5 a tá denná 19 až 28 stupňov Celzia. Prevažne bude fúkať južný vietor, a to do 45, v nárazoch do 70 km v hodine, ale pozor, vo vysokých polohách to môže byť až výchrica.

0: kontrolovaný strach. Mozog si prejde stresom, ale je vlastne v bezpečí. Ako keby ste ten mozog hodili do fitness centra, kde dvíha činky, ale vie, že tie činky ho v skutočnosti nezavalia. A to nie je vôbec, ale že vôbec zle. Takýto tréning strachu môže pomáhať aj v realite, lebo mozog sa učí, že OK, toto je síce nepríjemné, ale viem to zvládnuť. No a postupne je pokojnejší aj v bežných stresových situáciách. Takže áno, možno keď sa večer bojíte pri filme a kontrolujete, že či sa v tej tme, v tmavom kúte v dome niečo nehybe, tak váš mozog možno si v skutočnosti len robí taký psychický tréningový plán, ktorý potom využijete v takomto reálnom živote. Nemáte za čo? Teraz môžete pozvať niekoho k sebe na horor a povedať, že veci poďme len trošku potrénovať. Čo sa smejete? Vy zase myslíte na niečo úplne, ale že úplne iné. Však Peter Beach Project, Offenbach, Last Frequencies, ale aj Maroon 5 featuring Lisa, to je skladba, ktorú budete počuť už o malú chvíľu u nás v Lunchtime na Vive.
1: Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidiel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimných

0: Rádio Viva.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať. A raz, dva, tri.

Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch, lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Parádnu 14. hodinu aj 1 minútu želám. Útorok 5. mája máme, dúfam, že prežívate zatiaľ pekný deň a nejdeme si ho pokaziť, ale predstavme si teraz takúto situáciu, že prídete domov, prídete za ženou a tam ostane toto. Ticho. A to je niečo, čoho sa normálne, že ľudia boja. Ticho vo vzťahu má tak trochu akože zlú povesť, lebo väčšinou sa hovorí, že sa to spája s problémom. Už nemáme čo povedať, alebo sme vyparádili niečo, tak nám tým chce naša polovička niečo naznačiť. A čo ak by som vám povedal, že to ticho vo vzťahu niekedy vôbec nemusí byť až tak na škodu? Prečítal som si jednu zaujímavú štúdiu, ktorá o tom hovorí viac a o chvíľu vám poviem aj jej výsledky. Tak ostaňte určite s nami, pretože sa zameriame na ticho, ale ticho v éteri určite nebude. Imagine Dragons nám otvoria túto, to znamená 14. hodinu, 3. hodinu dnešného lunchtimeu. Pozdravujem z Rádia Viva.

0: Až mi to nejde v tomto momente vysloviť nahlas pri takejto skvelej skladbe Tiesto, Tears for Fears, Nico, Sway, skladba s názvom Rule the World. Ale teda ideme si posvietiť na ticho, ideme sa venovať trošku tichu a hlavne tichu vo vzťahoch. Ale až o malú chvíľku, pretože toto je naozaj pecka. Ale veď to Tiesto vie, spojenie klasiky, o ktorú sa postarali Tears for Fears a potom Tiesta, to je jednoducho paráda. No ale poďme sa teraz pozrieť na to ticho vo vzťahu. Ja som vám už avizoval, že to ticho vo vzťahu nemusí vždy byť úplne problém, hej? A psychológovia hovoria, že takéto pohodlné ticho medzi partnermi je naopak často znak bezpečia a blízkosti, lebo keď sa pri niekom nemusíte stále, že predvádzať slovami, vtipmi alebo konverzáciou, ktorá nie vždy je až tak veľa vrávna, tak to znamená, že tam existuje čo? No dôvera, že ten druhý vás nemusí už neustále zabávať, aby ste zostali. No a zaujímavé je to, že výskumy v oblasti vzťahovej psychológie ukazujú, že páry, ktoré dokážu spolu mlčať bez takého toho ale nepríjemného napätia, majú často čo? Stabilnejšie vzťahy. To ticho totiž nie je prázdne, ale je plné pohodlia, každý si robí svoje, ale pritom sú tí dvaja stále mentálne aj emočne spolu. No a teraz taký malý paradox. V začiatku vzťahu nám ticho prekáža vraj najviac, lebo chceme zapôsobiť, zaplniť každú sekundu slovami. No časom sa z toho stane presne taká tá opačná hodnota, že veľa vedľa niekoho môžete byť aj ticho a stále je to absolútne, ale že absolútne v poriadku. Takže možno to ticho nie je signál problému, možno je to skôr taká tá vzťahová verzia, že ahoj, som doma a je to absolútne v poriadku, keď si trošku aj pomlčíme. No a ak si budete chcieť od svojho drahého alebo od svojej drahej a od neustalých pripomienok trošku chcieť oddychnúť, tak im trošku zopakujte to, čo som vám práve povedal a budete mať pohodičku. Aiden Martin, ale aj Ava Jón, to je to, čo si zahráme už o malú chvíľu v Lunchtime na Vive.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

14 hodín aj 30 minút, to je úplne že presný čas na sekundu. A ja dúfam, že máte dobrý čas. Že prežívate pekné chvíle, možno ste ešte v práci, možno ste už na ceste domov, tak pozdravujem aj tých z vás, ktorí sú aktuálne na cestách. Aj keď tam je vždy veselo. Poďme sa pozrieť na to, že čo si budeme hrať v nasledujúcej polhodinke. Určite potešia aj títo interpreti, ako sú Post Malone. S ním aj Mark Dan a Dani Slovák. Aj burliváci z Old Larkney. Už o chvíľu single s názvom Can't Stop Me Now. No a poďme sa ešte predtým pozrieť aj na to, aké bude zajtra počasie. Zajtra bude polooblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené. No a pozor, pretože objavia sa prehánky, dážď, ale aj nejaké tie búrky. Cez deň bude ale naďalej veľmi teplo, z čoho máme už konečne radosť. Nočná teplota 15 až 5 a tá denná 19 až 28 stupňov Celzia. Prevažne bude fúkať južný vietor do 45, v nárazoch ale do 70 km/h, čo nie je málo. Vo vysokých polohách to bude výchrica.

0: Vonku nám panuje krásne slnečné počasie, škoda to nevyužiť, tak dokončite, čo máte v práci ešte v plánoch, aby ste si mohli ísť vychutnávať to nádherné jarné počasie. Ja som sa veľakrát pýtal, že aký máte dnes deň a niektorí z vás mi napísali, že to celkom ujde na to, že je ešte len v podstate štart tohto pracovného týždňa, tak vám želám, aby to tak bolo aj naďalej. Majte ešte pohodový útorok, no a počuť sa budeme v lunchtime opäť zajtra o 12. Počúvate Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Počúvaš Rádio Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.

0: Rádio Viva.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Michal

Viva. Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
1: Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaž Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimných pneumatík, platnú diaľničnú známku, prezutia uskladnenie pneumatík, plnú nádrž alebo plnú batériu.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K

Akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký s prejavom vďaka.